0: Laudata Dominum de Celis. Laudata Scisi est Celsis.
1: Abis intera vita nostril minotaur.
0: Virgines!
1: Quoti ange.
0: You fed esset Virgines, semen cum junioribus. Et in nomine Regni.
1: Christo.
0: Benedicite omnia opera Domini.